0: مش عارفها
1: بقى وشاي
0: ما عوني ما ترجع تسخن ببيت
1: سيده بيت علي
2: انت بس كنت زي حشوم
1: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم من روسيا
0: من روسيا بتاع من روسيا
1: انت جيت زكه دلوقتي من بتوع
0: انت جيت شتا مفكبك
1: انا مفكبك بايما شري ده لو بيك بعد بيال بيكوكيم اربعه يتر من بوكيم انا مفكبك من روسيا حد اثنين
0: ثلاثه
1: ثلاثه مش ثلاثه
0: ثلاثه روسين كم اوخذ فخم اربعه هيدا كمان اشلح لي غادي
1: اشلح هذا كرتون حدو شلايم
0: يوفي يلا شبات شلوم لبيت
1: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زي
2: عمال تأثر لك الحشوم
1: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوش
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياح وزا ناخدو الخير
0: تكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبش وحرك احلو حفال
1: كلام لك
0: حلو بيتح كلام
1: كلام كلام كلام
2: ليو تسي من اكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس امي لك عال
0: ممخا
2: كمالنو على الحمشاء
0: ريقا خمور دخاء ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لما جي على شنية اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום. תזכן המקצוע.
1: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, רק שהוא בא לי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: אז תתאם גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: היידי, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?